la xamna ko bi ger bi metta la bless di se gañi may andelen bi ko gañu tonto sibir jomi rew mi la xol ba feex sene dal wacce tay.